mare ba ma da ba ba ga ri sa di sa ba ba ga ri sa di bu ba ga ri sa da sa sa ri di bu ba ba ga ga ri sa di ga ri di su sa da bu ba ba ga ri sa da bu ma ba da ba ba ga ri sa di si